0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og der, det var Elton John og Kiki Dia, Don't Go Breaking My Heart. Velkommen til den scene efter